aripa kurakatsenda pande programa jedzino kuvaga vatsumira message yenu panamba jedzinipilagaji ja 8704 29 711.